Guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru.